sanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat tarab.